Ja, og fra Jim Morrison for et eller annet ikke minne kjentan person, nemlig Leonard Cohen. Leonard Cohen heter Marianne Ilen og det greske øyne Hydra, senast i Holtrusjene. Og ble Marianne faktisk understand til Leonard Cohen den mest av løven. Håast nøker eller nek for avbrott, så var det alltid teipe og helt sammen. Og Marianne Ilen, hon hei eisende tatt av røter vid Ilen-familien her og knøtten hon. Og jeg var så heppen i juli i 2008 at helsa personlig på Lina Cohen og Sharon Robinson. Lina Cohen var en øyla lydelad maver og øyla vinarlir. Og vi pratet av lydsinter om at jeg ville renne rundt i løgn på en av ena. Lokka han på en eller annen måte til følger, og han helt av var veldig avhåverst, og men han ville veldig gjerne heve sted her, kunne bli fri til hans legger et nytt størverk, og jeg tror det kort og godt at det bjør en sier vi gjerne de her igjen. Jeg ser snart på han som 81 års reipasenter Koltor, så jeg kan nok få de ut der, og sånn at betale transporten sånn at og frem mot det hele på en av tredje at han helt denne konsert eller tver i Norrlandhusen, og heter Jack Fynt. Lena Cohen säger ja, eller Lenny som han blev kallad för. Men så kom plötsligt managern på i, och så kom alla möjliga trader på i, och så blev Lena Cohen sjukor. Och så var det värst. Så det var nog synd, jag blev så tatt på honom. Marianne Ilen, hon andades en av försörjare gommel 28 juli 2016. Og Lena Cohen skriver henne et øyla pent innlett brev som allmänt kjent i det. Og løye nok senaste, samme år, 28. juni 2016, ta andreis Lena Cohen eisen. Den største kærlagshankeren som sikst at han i overhøver hevrist til han som eitir så langt Marianne. Og han var første fyr framfarger i 2021. Men her hører jeg denne utgave som er damer av Dødsende Peter, hun er fra 2008, og heter i Royal Albert Hall i London. Leia, So Long Marianne, som er skrivet til Marianne Ilen. Gjør så vel!

Eta heilega evangelie til 18. sunnudag etter Trinitatis, skriva Johannes evangelistur etter 17. tekstarö, kapitel 15, örendni 8, til og vi 11, og det var såløys og Jesu navne. Jesus sier, Jeg hitt sanna vintræje, og færre mun i vingarsmævren. Øyna og hverja grøyn av mer som ikkje blir avvøkst, hena tekker han borstur, og øyna og hverja som ber avvøkst, rønsar han til tess at hon skal bera møyri avvøkst. Tid langur røyner av tog åre som jeg har tala til tikkara. Veri jo mer, så veri østni jeg og tikkum. Ein så grøynen ikkje kan bera avvøkst av seg sjølvare, utan at hon verur i vintreinon, så løys kun ikkje heldur tid, utan til veri mer. Jeg i vintræje, tid i grøynene. Tann som verer i mer, og jeg i hånden, han blir miklan avvøkst, til at åtta med, kunne tid, alls ønske gjøre. Om nækka er ikke verer verandre i mer, vil han kasta ut som en grøyn og følner. De håndta til skjermen, og kasta til i elden, og til brenna. Vera til verandi i mer, og vera ormoine verandi i tikkun, ta be om kvettid så vilja, og te skal vojta stikkun. Av hesun vir færimun gjør du dormetur, et de bera miklan avvøkst, og tid vera lærusvoinar munir. Ans og færin hever elska me, så løys hev jeg elska tikkun. Vera verandi i kærlaka munun. Halda tid bo munne ta vera til verandi i kærlaka munnen, lukka som jeg vi hilde bo færsmunns og vera verandi i kærlaka hansara. Hetta hef jeg tala til tikkara til tess at glei munn kan vera i tikkun, og glei tikkara kan vera fullkommen. Amen. En ungur prestur vitja i heima tjenni eldri kono som hei gengi kistju ta mista av sunnum løyfu. Hon var sønjallidjande, og eivida vær at hon ikkje enn ekvat hui etra livu i. Konan vær vi sutt fotla skil, fekk prata, men fekk ikkje flotse størveis. Unge prestrin spurdi hana om hon ikkje kjette seg. Til tæs vær ei hon, nøyk jo, jeg har sånn ekvom a vera at jeg ikkje nøy alt tæs som skal. Unge prestrin hukte spyrjandi på hana. Så sier vi en smule, jeg er så nekv, jeg beder for det. Jeg beder avvøkst kan suttje så imist ut, og vi må være væren vi er med om fruktene av kjøkveren øren. Og til ikke stå over og grøtt, det er Jesu lyftet til åkken og alt. Vær jeg mer, så vær jeg også nye i utikken. Hva ligger i hæsen, jeg vær i hånden, Hvordan ser dette livet ut, og hvordan ser han praktiske verløsene ut? Jeg vet i Jesus og mestjer at han er tyngdepunktet uten livet. Ons og gongustjøtner og i okkara selskipan heva sølna som tyngdepel, vet Jesus Kristus okkara middepel og ædrottar meie, som trever okkon til svin. Og i fellesskapet vi han, og i relasjon får vi lot i hans herre deia og opprøst. Hans herre sier just okkar sier. Dess vegna vera vid ombrøtt og i kraft av endurføg vattni og anda, så vid ikkje søtja ein ahoamal, men vid bi etter at hans herre vilje ma løy okkon. Som grøynar ui honon i treie, vera vid borun av øynon som djevel løyv. Endamal er ikkje, at vi skulle bæra tryggf okkara et lokkun sjolv. Jesus innskje livande fællaskap vi okkun, han vil hava okkun a veksa ús her. Vi skulle ikkje skilja da såløys, at vi fyrst skulle framlaja fruktena, og tostane vil han hava vi okkun a gjerra. Nei, ui og vi er vi løyt okkun til hans herra, i frukten ui kjemst av a vera ått vi kristi. Samund ui honun, kan människan inte anna än bära frukt.
grønnen ikke frukt, sier Jesus, teker vunkersmævren og gir god, grønna borstur. Og øyne og kverja som ber avvøkst, rønser han til tess at hun skal bera møyre avvøkst. Hva er det så som rønser? Til året, kuts år, og igjen sier vi læresvønnen er langt og hever rønser dør. Tog er avgjørende, jeg vil holde dere til året, til Bibelen er år, og til Jesus Krist som er året, og ble holdt. Evangeliet hendte sånne der, hva dere kan lyfte om, at han vil hva dere kan til som vi bier om. Bia vid verand i ujonon, og i kärlöganon og ornon, så og verur bön okkara samsvarande vilja hansara. Bönen samöjner ho og vilja okkara vid färgen, tar vi bi i kärlöganon og ornon. Kvinnan och i la och bäfyrsun och medmänniskon, hej om mig att täcka sig till, tog hon troa att det var kraft i bönne. Detta har istället varit bön för Jakob, Kjolvon och Nastakarna. Jag vet, som det ständer i Jakobsbrannan, täcker vi späcklen till möter åren, som är gråsett och Jakob, och som är först för att frälsa salerockarna. Amen. Vi får lust till salmen om Jose ran av kärleksrunde, sångna han i Glivra Kistjo, en sinna Simonsens bäder urko. Salmeren hever uiplaste fra Røveria brevnum 13.20 og Kolosser brevnum 3.14. Båskapen i salmenon hins samme som i evangelien og tlidea. Men vi verand i kærleganon, halda vi bå hansara, vi glei hansara fullkommen og somløys okkar glei. Han som i treie ber okkon,